0: najljubša glasba pomladi.
1: Tvoji najljubši hiti.
0: Radio 1, 80.

0: Radio 180.
1: Tvoja najljubša glasba pomlad.
0: Tvoji najljubši hiti.
1: Radio 180.

0: so daljši, noči toplejše. Tvoji najljubši hiti 80-ih
1: še bolj pašejo.
2: Pomlad na Radio 1 80-a.

0: Končno lahko iz garaže spet potegnem bicikl in kolesarim v ritmu najljubših hitov 80-ih.
1: Pomlad na Radio 1 80-a.

0: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto. Klemavet.
1: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
1: Klemavet.si.
3: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
4: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
5: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
6: Žemlja graham pa prava zvezda.
7: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
8: Čistilne naprave minus deževnica.si.
9: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
10: Še včeraj je bil ta prekrasen pomidor na njivi. Danes ga pa vidiš lih prav rdečega na policah agrarije. Tako to gre. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo. Da bo lušno bo, dodaj že meso, samo glej, da bo sveže, slovenske izbrane kakovosti, kot jo dobiš v agrariji. Ma kaj mi lahko daste še malo domačega sira, pa gorgonzole, mortadele, parfet prašuta, strašatele?
11: Agraria Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
12: Radio 1, 80. Novice.
13: Dobro jutro vam želim, Matic Meško. Čaka nas še en prometno pester dan. Na cestah po državi je zaradi podaljšenega konca tedna v Avstriji, Nemčiji in še nekaterih državah tudi danes pričakovati povečan promet, predvsem v smeri Hrvaške. Gnečo bodo dodatno povečevala številna avtocestna delovišča. Inšpektori sicer ugotavljajo, da so delovne zapore večinoma postavljene v skladu s pravili, a kljub temu predstavljajo velik izziv za varnost in pretočnost prometa. Podrobnosti poročila pa naj bi vladi predstavili danes. Večina javnosti pa intervencijskega zakona ne podpira, kaže anketa Valikona za portal Siol. Zakonu nasprotuje 43,4% vprašanih, podpira pa ga nekaj več kot 34%. Dobra tretjina anketirancev meni, da bo zakon koristil predvsem najbogatejšim, manj kot četrtina pa ga vidi kot ukrep za gospodarski zagon in manj birokracije. Zakon so pripravile stranke tako imenovanega tretjega političnega bloka, državni zbor pa ga je potrdil tudi z glasovi SDS-a.
14: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
15: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
14: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
16: Dobro jutro, v petkovem jutru 15.5 na koledarju, par minut pa čez 6 uro na kazalcih. Po burni noči se je ozračje prehodno umirilo, danes bo večinoma oblačno z občasnim dežjem in nevihtami, temperature pa imamo od 4 do 10, dnevne pa od 12 do 17, na severozahodu le okrog 10 stopinj. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru postopno ponehal, vmes bo pihal severni veter. Zbujamo pa se pri 4 stopinjah na Jesenicah, 5 v Slovengradcu, Ruše 7, Šentjur, Kočevje, Ljubljana 8, Krško 9, Črnomelj in Piran 10 stopinj.
17: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Previdno prosim, da ne pride do naleta. Vozni pas je zaprt na dolenjski avtocesti A2 smer Novo mesto. Na začetku Višnjegorskega klanca prometna nesreča, nastal je zastoj. Zastoj tovornjakov pa tudi na voznem pasu Štajerske avtoceste proti Avstriji pred prehodom Šentilj. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Mislinja Velenje v Hudi Luknji prometna nesreča. Tudi tam nastajajo zastoji in pa zaprta cesta čez prelaz Vršič za ves promet zaradi snežnih razmer. Pazimo tudi na semaforje, ki ne delujejo v Ljubljani, v križišču Dunajske, Tivolske in Trga OF pri hotelu. Nič 80, 22, 55, varno pot še naprej.
10: Pokrovitelj
9: Klemavet.
1: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
1: Klemavet.si.
12: Radio 180.
18: Ja, dobro jutro, končno je tukaj petek. Starejši, ki smo, bolj se ga veselimo, a ni tako. Zdaj pa prva, za štart tega dneva. Heart, ki je Ann Wilson je za tole pesem posnela v enem samem poizkusu. Si predstavljaš, stopaš noter, odpoješ in greš. In so vprašali, pogremo še enkrat, boš probala drugače. Ne, rekla, boljš ne bo. In je imela prav. Alone.

Don't Answer Me, Alan Parsons Project. Tole je 80-ka, Luše se zbujem skupaj s tabo, z najboljšo muziko. Zdaj gremo v leto 85, z Nikito je Elton John poskrbel za ogromen mednarodni hit. Gre za neuslišano ljubezen do vzhodno-nemške obmejne stražarke. Je pa zanimivo, da jo je Elton pesem poimenoval po moškem ruskem imenu, kot je recimo Nikita Hruščov, ampak so v videospotu raj dali stražarko, da ne bi bilo kakšne zmede slučajno pri občinstvu.

Love changes everything, vse spremeni. Tudi to spremeni vse, da je danes petek in ne ponedeljek. A ni to takoj veliko boljši dan? Definitivno boljši, kot če človek obtiči v enem od neštetih zastojev, ki jih imamo na naših cestah in si misliš, ja pa peš bi bili prej. In korakamo tudi v glasbi.

0: Naslovnico Lady krasita Miha in Arja Hercog na motorju ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gross in Rocco Naver. Na uho pa nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila. Revija Lady že na prodajnih mestih.
1: Od prvega zmenka do družinskih nakupov. Nama je z vami že 80 let. Ob visokem jubileju vas vabimo na teden praznovanja in posebnih ugodnosti. Obiščite nas med 18. in 23. majem. Nama, že 80 let v srcu mesta. Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Listnato testo brez glutena, 280 gramov le 1,89 €. In domači kruh brez glutena rezine, 250 gramov le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Natura, servis vozil, Kolarjeva 47, Ljubljana.
9: Draga, kupil sem magnezij.
10: A Magnificent?
9: Ne.
10: Kar na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
8: Magnificent, res dober magnezij.
10: Magnificent.com.
11: Zlatarstvo Moči.
12: Ugodne cene in velika izbira nakita.
11: Zlatarstvo Moči.
1: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
13: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
14: Dobro jutro, v petkovem jutru 15.5 na koledarju, par minut pa čez 6. uro na kazalcih. Po burni noči se je ozračje prehodno umirilo, danes bo večinoma oblačno z občasnim dežjem in nevihtami. Temperature pa imamo od 4 do 10, dnevne pa od 12 do 17, na severozahodu le okrog 10 stopinj. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru postopno ponehal, vmes bo pihal severni veter. Zbujamo pa se pri 4 stopinjah na Jesenicah, 5 v Slovengradcu, Ruše 7, Šentjur, Kočevje, Ljubljana 8, Krško 9, Črnomelj in Piran 10 stopinj.
15: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
16: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
17: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
14: Varno in prijetno pot. Zastoj tovornjakov je na Štajerski avtocesti proti Avstriji pred prehodom Šentilj. Vozila stojijo na voznem pasu. Promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Mislinja Velenje v hudi luknji zaradi prometne nesreče. Tam nastaja gneča. Zaprta cesta čez prelaz Vršič za ves promet zaradi snežnih razmer in pazite na semaforje, ki ne delujejo, utripa namreč rumena luč v Ljubljani v križišču Dunajske, Tivolske in Trga OF pri hotelih. In pa policijska kontrola na izlakah pri medijskih toplicah. Nič 80, 22, 55, srečno in varno poče naprej.
18: Pokrovitelj Klemavet.
19: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
20: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
19: Klemavet.si.

0: najljubši hiti.
1: Radio 1, 80.
2: Pol sedmih je mimo, dobro jutro, Lovše s tabo. In zdaj boste dobili en svetovni fenomen. Oziroma, tale pesem je postala fenomen šele 5 let po izidu, ko so jo uporabili v filmu Benny and June z Johnnyjem Deppom. Proclaimers, I'm gonna be.

0: Ustanko. Na Radiu 1, 80.
1: Čas je za ustanko, ta dobro jutro, torej ogrevanje pred vikendom poslušamo in zdaj se moramo zbuditi. Kim Wilde, o neki drugi mladini iz Amerike, kot jo poznamo danes. Kids in America. Lep petek.

0: za vstat.
1: Na 80-ki.
2: Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
3: Na urbanodrevo.si in v fizični drevesnici v ljubljanskem BTC-ju.
2: Urbanemu okolju vračamo naravo. Dostavljamo po vsej Sloveniji.
4: urbanodrevo.si.

Wicked Game in Chris Isaac, zdaj pa poletje. Beach Boys so s tem hitom poskrbeli za največjo vrnitev v zgodovini glasbe. To je bilo napisano za film, za koktejl, v njem je bil ta glavni Tom Cruise. In pa tole je prineslo Beach Boysem prvo uvrstitev na sam vrh ameriške lestvice in to po več kot 20 letih. Zdaj je na poletna. Kokomo.

0: Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj, a vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
4: Ja.
3: Točno tacga hočem.
5: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
6: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
7: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Čistilo za tla, agrumi ali morska svežina. Liter in pol le 1,09 €. In gel za veci školko, 1 liter le 1,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
9: A to sploh gre? Z B kategorijo?
10: Seveda. 125 kubikov. Motori in skuteri v TC Motoshopu. Leskoškova 12, Ljubljana. TC Motoshop. Samo gas.
11: Zlasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
12: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
11: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
12: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
13: Petek po ribje, šupturarira.
14: Petki so za ribje paštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
15: Imam dva.
16: Dva?
15: Italijana in Nemca.
16: Prosim?
15: Italijan je tih, eleganten, z občutkom za dizajn. Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap.
16: Nemec pa?
15: Natančen, zanesljiv, 100 let izkušen. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
16: In kje ju najdeš?
15: Po vsej Sloveniji. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko.
16: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
15: PMF.si.
1: Radio 1, 80. Novice.
17: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Čaka nas še en prometno pester dan. Na cestah po državi je zaradi podaljšanega konca tedna v Avstriji, Nemčiji in še nekaterih državah tudi danes pričakovati povečan promet, predvsem v smeri Hrvaške. Gneče bodo dodatno povečevala številna avtocestna delovišča, posebej na najbolj obremenjenih odsekih, kot je Primorska avtocesta. Inšpektori sicer ugotavljajo, da so delovne zapore večinoma postavljene v skladu s pravilja, kljub temu predstavljajo velik izziv za varnost in pretočnost prometa. Zaradi nesreč in zastojev Postojni dodatno preverjajo delovišče pri Postojni, Domžalah, Kozini, Rebrnicah in Slovenski Bistrici. Podrobnosti poročila pa naj bi vladi predstavili danes.
18: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
19: Dobro jutro v petkovem jutru, ko ga začenjamo v Mariboru pri 7 stopinjah, prav toliko tudi v Preboldu, Murska Sobota, Ptuj stopinja več pri 8, Krško 9, Črnomelj, Koper pri 10. Danes bo oblačno z občasnim dežjem, padavine se bodo krepile predvsem od 12. ure naprej, jutri pa bo sprva še deževno, v popoldnevu pa bo dež ponehal, zapihal bo severnik, znova bo sveže, lepo vreme pa, kot kaže, za nedeljo.
20: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
19: Prijetno jutranjo pot v petku. Zastoji so zaradi del na Štajerski avtocesti proti Mariboru pri Slovenski Bistrici, pa zastoj tovornjakov na Štajerski avtocesti proti Avstriji pred prehodom Šentil, kjer so vozila na voznem pasu. Jutranja gneča pa na Štajerski avtocesti od Domžal in Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, pa na cestah Mengeštrzin-Črnuče in vseh ostalih jutranjih znanih. Pokvarjeno tovorno vozilo stoji na bivši hitri cesti H2 skozi Maribor smer Maribor med krožiščem Pesnica in priključkom Maribor center Melska cesta. Promet urejen izmenično enosmerno na cesti Mislinja Velenje v Hudi Luknji, prometna nesreča in pa zaprta je cesta čez prelaz Vršič za ves promet zaradi snežnih razmer. Policijska kontrola pa nazadnje opažena na izlakah pri Medijskih Toplicah. Prijetno še naprej.
2: Pokrovitelj
4: Klemavit.
21: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
4: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
21: Klemavit.si.
22: Radio 180.
23: 7 je bilo ura, dobro jutro voščim. Zdaj štartam tole uro s pesmijo, ki se je zavrtela na prvo mesto. Prav takrat, ko je Fargal Sharkey razpustil svojo skupino The Undertones Ball. In je mislil, da je njegove karijere konec, ampak ne. V bistvu je bilo ravno obratno.

0: Best na Radiu 180.
1: Vsem pri The Best danes poletne romance, ker roko na srce. Poletje je več slečene kože, pa bolj smo razigrani, tudi zato, ker je toplo. In marsikdo je verjetno od vas tudi imel kakšno poletno romanco, ali pa se vsaj zagledal v koga, ali pa v eno, ali pa v enega. Pustimo. In se je zapomnil tisto poletje. Z Richardom Marksom gremo točno tja. Endless Summer Nights.

0: legenda dneva.
1: Na 80-ki. O, Reks, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
2: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah.

Private Eyes, pesem, ki je bila dokončana in končana v samo enem dopoldnevu. A veš, včasih se pač vse poklopi in naj se poklopi tudi vam danes. En super petek ti želim, Matjaž Luše.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
6: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov. Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si.
8: Ej, rad bi te povabil na svoj rojstni dan.
9: Oh, hvala. A bomo spet v Pionircu?
8: Ja, samo da bo letos namesto gledališkega znanstveni rojstni dan. In bo lahko delali poskuse.
9: Koma čakam?
10: Pionirski dom.
11: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
12: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
13: Žemlja graham pa prava zvezda.
14: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
15: Šef, zdajle je malca, pa bomo pico naročili. A, kjero pa bi?
16: Kva kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
15: Julči,
17: Julči
15: mater, jaz bi jo tudi
16: ej,
15: sam...
16: Julči, pica da te kap.
15: A ja, pica, Julči.
16: Ja, čaja.
18: Pica da te kap.
15: Od Julči.
19: Nič 70, 551, 200.
20: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
21: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
22: Dobro jutro, v petkovem jutru, ko ga začenjamo v Mariboru pri 7 stopinjah, prav toliko tudi v Preboldu, Murska Sobota, Ptuj stopinja več pri 8, Krško 9, Črnomelj, Koper pri 10. Danes bo oblačno z občasnim dežjem, padavine se bodo krepile predvsem od 12. ure naprej, jutri pa bo sprva še deževno, v popoldnevu pa bo dež ponehal, zapihal bo severnik, znova bo sveže, lepo vreme pa, kot kaže, od 12. ure naprej, jutri pa bo sprva še deževno, v popoldnevu pa bo dež ponehal, zapihal bo severnik, znova bo sveže. Lepo vreme pa, kot kaže, za nedeljo.
23: Ford Kuga. Za vse pogoje.

0: dober dan. Zastoji zaradi del so na Štajerski avtocesti smer Maribor pri Slovenski Bistrici, pa zastoji tovornjakov tudi na Štajerski avtocesti proti Avstriji pred prehodom Šentil. Vozila stojijo tudi na voznem pasu previdno. Jutrenja gneča, primorska avtocesta od Vrhnike do ljubljanske obvoznice, pa na cestah Trzin-Črnuče, Dolsko-Šentjakob in še kakšni jutranji znani. Pokvarjeno tovorno vozilo pa je obstalo na bivši hitri cesti H2 skozi Maribor, smer Maribor, med krožiščem Pesnica in priključkom Maribor Center, Melska cesta. Promet urejen izmenično enosmerno ostaja na cesti Mislinja Velenje v Hudi Lukni, prometna nesreča, tam pričakujte tudi gnečo. In pa zaprta cesta čez prelaz Vršič za ves promet zaradi snežnih razmer. Radar pa v Škatli na dolenjski avtocesti A2 v delovni zapori pri Biču smer Ljubljana, pa nedalec stran tudi radar v pristavici pri Velikem Gabru na Dolenjskem, pa Sivkedi v Slovengradcu na Starem trgu od optike proti trgovini. Nič 80 22 55, ko in če opazite še kaj. Prijetno pot.
1: Pokrovitelj
2: Klemavet.
3: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
3: Klemavet.si.
1: Radio 180.
4: Tvoja najljubša glasba pomla.
1: Najljubši hiti.
4: Radio 180.
5: Pol 8 je bilo ura, dobro jutro. Endless Love imamo zdaj, napisana za istoimenski film, v katerem je igrala mlada Brooke Shields. Režiser Franco je od Lionela Richieja želel samo instrumentalno temo, potem pa je Lionel sam dodal še besedilo in zraven povabil kraljico soula Diana Ross in rodila se je legenda. Pesem je bila na vrhu 9 tednov najuspešnejši single v celotni karieri Diana Ross. Romantika.

Marija, Magdalena in Sandra na 80, ki zdaj pa pride na Radio 81, rubrika Jabolko ne pade daleč od drevesa. In to drevo je imelo ogromno jabolk. Dreveso je bilo ime Bob Marley, sin Ziggy Marley je šel definitivno po očetovih stopinjah. Še zgleda celo tako kot njegov slavni oče, ampak s tole mu je pa zares uspelo. Tomorrow People.

Sam Brown in Stop. Ja, še oddelamo najprej, potem se pa res ustavimo in zaživimo vikend. Brian Ferry pa bo zdaj na vrsti svojo značilno eleganco in s tem žvižganjem je poskrbel, da je tale priredba prišla na prvo mesto, kar Johnu Lennonu z originalom ni uspelo. Jealous Guy.

0: poti dela, DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si. Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
0: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
3: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
4: Nimam časa za fitness.
5: Super, X-Body.
4: Koliko?
5: 20 minut, dvakrat na teden.
4: To je to?
5: To je to. X-Body, več kot fitness.
4: Manj časa, več rezultatov. X-Body slo.si.
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
7: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem... Oh!
8: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enteros Gel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
9: Klimavet. Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
10: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
9: Klimavet.si.
11: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
2: Radio 1, 80. Novice.
12: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Organi stranke Demokrati so potrdili vstop v koalicijo z SDS-om, ter NSI-em, SLS-om in Fokusom. Po besedah Tadeja Ostrca so njihovi poslanci enotni, ključna prednostna naloga pa bo boj proti korupciji z novo tožilsko enoto Skok. Stranka naj bi v novi ekipi prevzela 3 resorje, in sicer zdravstvo, kulturo ter Združeno ministrstvo za gospodarstvo in delo. Demokrati so prvi uradni partner nove vladne ekipe. Nevihtna linija pa je na zahodu države včeraj povzročila precejšnjo škodo. Najhuje je bilo v Novi Gorici, kjer je silovit naliv poplavil številne objekte, in na Vojskem nad Idrijo, kjer je pokrajino prekrila več centimetrska plast ledenih zrn. Kmetijsko ministrstvo ob tem opozarja na opustošene vinograde in sadovnjake, ki sta jih poleg toče dotolkla še veter in pozeba. Pridelovalcem svetujejo nujne ukrepe za zaščito in regeneracijo rastlin.
13: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
14: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
13: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
15: Dobro jutro, dober dan. Petek je danes. Danes bo še naprej oblačno z občasnim dežjem, padavine se bodo krepile tam nekje od 12. ure naprej, povsod po državi. Jutri pa bo sprva še deževno, v popoldnevu pa bo dež ponehal, zapihal bo severnik, znova bo sveže. V nedeljo pa se bo povsod razjasnilo, verjetno za kakšno ploho bo zelo majhna. V vzhodnih koncih bo še pihal severni veter. Trenutno še največ sonca lovite ponekod na goriškem koncu in na skrajnem vzhodu države.
16: Mazda, japonska zanesljivost. Tu pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99 odstotno obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Previdno pozor, voznice in vozniki. Zaprta je pomurska avtocesta A5 proti Murski Soboti, med priključkom Lenart in počivališčem Lorman je jug prometna nesreča. Pred oviro nastaja zastoj, naredimo in držimo reševalni pas. Torej ponavljam, zaprta je pomurska avtocesta proti Murski Soboti, med priključkom Lenart in počivališčem Lorman je jug prometna nesreča. Naredimo in držimo reševalni pas v zastoju, ki nastaja. Na zastoju opozarjate tudi štajerske avtoceste v smeri Maribora pri Slovenski Murski Bistrici, zastoj tovornjakov pa imamo na Štajerski avtocesti proti Avstriji pred prehodom Šentilj na voznem pasu. Jutrenja gneča na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici. Pokvarjeno tovorno vozilo stoji na bivši hitri cesti H2 skozi Maribor, smer Maribor med krožiščem Pesnica in priključkom Maribor Center Melska cesta. Promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Mislinja Velenje v Hudi luknji. Prometna nesreča. Nastal je zastoj v obe smeri. Radar pa te pozdravi v Škatli na Dolenjski avtocesti A2 v delovni zapori pri Biču smer Ljubljana. Radar tudi nedalec stran v pristavici pri Velikem Gabru na Dolenjskem in pa si v Kedi v Slovenj Gradcu na Starem trgu od optike proti trgovini.
2: Pokrovitelj
17: Klemavit.
9: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
10: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
9: Klemavit.si.
2: Radio 1.80.
18: 8 je bila ura, dobro jutro. Zdaj pa dobite za štart ure in te prav odmerek funka, leto 81 in tole ne moreš zgrešiti že po prvih taktih. Ekstra vam bo znana pesem, tudi zato, ker si je MC Hammer sposodil točno tole za You Can't Touch This. Rick James in Super Freak.

0: Glasbeno kolo
1: na Radiu 180.
2: Dobro jutro, lep dan voščim. Smo pri glasbenih lesticah. Vrtim glasbeno kolo in iščem letnico.
0: Leto 1986.
2: Na enki, divji Beastie Boys, ki so se leta 86 borili za svojo pravico do žurke. Tudi video spot je bil temu primeren. Lahko si ga pogledate še enkrat. Fight for your right to party.
3: Yeah!

0: zvončki, trobentice, mačice, violice in tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad je prišla na Radio 1 80.

0: Radio 180 Sanjo Brezočni.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
1: Poklepetajmo ob drugi kavi. Ko je z nami tudi
2: po službi naravnost k mačku.
3: Mjav!
1: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
4: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
1: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
4: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
7: V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinjska rebra, sočen svinjski vrat s kostjo, piščanča krila, bedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdi, grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 €. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Listnato testo brez glutena, 280 gramov le 1,89 €. In domači kruh brez glutena rezine, 250 gramov le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
11: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
1: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad.si.
12: Dobro jutro, dober dan. Petek je danes. Danes bo še naprej oblačno z občasnim dežjem, padavine se bodo krepile tam nekje od 12. ure naprej, povsod po državi. Jutri pa bo sprva še deževno, v popoldnevu pa bo dež ponehal, zapihal bo severnik, znova bo sveže. V nedeljo pa se bo povsod razjasnilo, verjetno za kakšno ploho bo zelo majhna. V vzhodnih koncih bo še pihal severni veter. Trenutno še največ sonca lovite ponekod na goriškem koncu in na skrajnem vzhodu države.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Varno in prijetno pot v petkovem jutru. Promet je samo še oviran na pomurski avtocesti A5 proti Murski Soboti med priključkom Lenart in počivališčem Lormanje Jug zaradi prometne nesreče. Pred oviro je zastoj, ki se krajša. Tam obvozi niso več potrebni. Vozni pas pa zaprt na štajerski avtocesti proti Mariboru, pri priključku Šentilj prometna nesreča. Še ena prometna nesreča in z njo promet urejen izmenično enosmerno na cesti Mislinja Velenje v Hudi Luknji. Radar pa bel up Roman pravi v Kranju, od Labor proti Iskri na Klan. Srečno in prijetno pot vsem še naprej.
13: Pokrovitelj
14: Klemavet.
15: Rekuperatori za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
14: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
15: Klemavet.si.
0: Radio 180.
1: Glasba po

0: 80.
1: Pol devetih je bilo ura, zdaj gremo v Italijo, kjer dobiš najcenejši Aperol špric. Prijatelji so bili v Napoliju pred kratkim in prišli vsi navdušeni nazaj, da ga dobiš že za 2,5 evra. A gremo? Albano, Romina Power, sempre, sempre.

0: lestico Stop Ops 20. Gremo najprej na tuji del. Gremo na tuji del leto 86, na današnji dan na tretjem mestu Bengals in Manic Monday. Na dvojki je bila Diana Ross in Chain Reaction. Enko pa je imel David Bowie z Absolute Beginners. To je bil tuji del lestvice Stop Ops 20, torej na današnji dan, leto 86, domači del na trojki. 777, potraži me v zvezdama. Na dvojki. Božidar Wolfand, ne laži.
1: Ne laži mi, bodi kak si v resnici, poved po pravici, konec je.
0: In enko bomo slišali v celoti, tako kot vedno. Doris Dragovič, željo moja.

Program tvog kompjuterja naj dela tudi danes, da bo še kompjuter delal težave. No, zdaj pa gremo k muziki. In tale govori, ko pride tista kočljiva situacija, ko misliš, da sta samo prijatelja, pa ugotoviš, da so čustva malo premočna. Ne? A veš, a sta lahko moški pa ženska samo prijatelja? Vsak naj si odgovori sam pri sebi, ker to je predolga debata. Can't fight this feeling. Rio Speedwagon.

0: Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj.
4: A misliš, da te vara?
3: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
4: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
3: Ja.
4: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
5: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Pijača gozni sadeži, liter in pol, le 1 euro in 19 centov. In rolade z lešnikovo kremo 222 gramov, le 1 euro in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
7: No kaj?
5: Čistilna naprava.
8: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
9: Vodateh.si.
10: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
2: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
3: Čistilne naprave minus deževnica.si.
4: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
5: Še včeraj je bil ta prekrasen pomidor na njivi. Danes ga pa vidiš lih prav rdečega na policah agrarije. Tako to gre. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo. Da bo lušno bo, dodaj že meso, samo glej, da bo sveže, slovenske izbrane kakovosti, kot jo dobiš v agrariji. Ma kaj mi lahko daste še malo domačega sira, pa gorgonzole, mortadele, parfet prašuta, strašotele?
2: Agraria Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
6: Radio 1, 80. Novice.
7: Dober dan, želim Darjo Štravstisu. Večina javnosti interventnega zakona ne podpira, kaže anketa Valikona za portal Siol. Zakonu nasprotuje 43,4% vprašanih, podpira pa ga nekaj več kot 34%. Dobra tretjina anketirancev meni, da bo zakon koristil predvsem najbogatejšim, manj kot četrtina pa ga vidi kot ukrep za gospodarski zagon in manj birokracije. Zakon so pripravile stranke tako imenovanega tretjega političnega bloka, državni zbor pa ga je potrdil tudi z glasovi SDS-a. Vlada pokrči proračunsko porabo. Finančni minister Klemen Boštjančič je napovedal paket ukrepov, s katerim želi primankljaj zadržati pod 3% BDP-ja. Največje breme bo nosilo obrambno ministrstvo, kjer bodo privrčevali 100 milijonov evrov, dodatnih 120 milijonov pa si država obeta od višjih davkov na dobiček podjetij. Minister poudarja, da rezi niso linearni in ne bodo ogrozili socialne države.
8: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodi za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
9: Dobro jutro, dober dan v petkovem dnevu. Danes bo precej oblačno, padavine bodo sprva oslabele, v popodnevu pa se od juga znova razširile nad vso državo. Zagotovo pridejo tam nekje od 12. ure naprej. Vmes bodo plohe in posamezne nevihte, sprva bo tudi po nekaterih alpskih dolinah snežilo, čez dan pa se bo meja sneženja dvignila do nadmorske višine okrog 1500 metrov. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter s temperaturami dneva od 11 do 17 v alpskih dolinah, le okrog 5 stopinj.
10: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Promet je samo še ovira na pomurski avtocesti A5 smer Murska Sobota med priključkom Lenart in počivališčem Lorman je jug zaradi prometne nesreče, pred oviro je zastoj, ki se krajša. Vozni pas pa zaprt na štajerski avtocesti smer Maribor pri priključku Šentil zaradi prometne nesreče, zastoj pa na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu. Radar pa BUAP v Kranju od Labor proti Iskri na Klancu. Srečno in varno pot še naprej.
11: Pokrovitelj
12: Klemavit.
13: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
12: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
13: Klemavit.si.
6: Radio 1, 80.
14: 9 ura, dobro jutro voščim. Zdaj dobite Queene in I Want to Break Free. Eno himno svobode po vsem svetu, hecno takrat v Ameriki. Je sploh niso vrteli na MTV-u, ker naj bi bila preveč za Američani. Mislim, moški preoblečeni v ženske, halo. Danes se tem stvarem samo še smejemo.

0: Najboljši par
1: na Radio 1 80.
0: Najboljši par in ona. Štartala bo z njenim največjim rock hitom, poznamo ga po ikoničnem videospotu na bojni ladji. Mislim, da sem povedal vse. Tukaj je Cher.

0: Just Like Jesse James. Cher je bila tole danes v najboljšem paru.
1: Najboljši par.
2: Na 80-ki. Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
1: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanco, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanco. 100 let izkušenj. PMF.si.

0: Takrat je čas ljubezni, smeha, nepričakovanih neviht in tvojih najljubših hitov 80-ih.
1: Radio 1, 80-ih.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Naslovnico Lady krasita Miha in Arja Hercog na motorju ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gross in Rocco Naver. Na uho pa nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila.
5: Revija Lady že na prodajnih mestih.
6: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
7: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
11: Zlatarstvo moči.
12: Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
11: Zlatarstvo moči.
13: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
14: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
15: A to sploh gre? Z B kategorijo?
16: Seveda. 125 kubikov. Motori in skuteri v TC Motoshopu. Leskoškova 12, Ljubljana. TC Motoshop. Samo gas.
17: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
18: Zlasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
19: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
18: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
19: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
20: Dobro jutro, dober dan v petkovem dnevu. Danes bo precej oblačno, padavine bodo sprva oslabele, v popodnevu pa se od juga znova razširile nad vso državo. Zagotovo pridejo tam nekje od 12. ure naprej. Vmes bodo plohe in posamezne nevihte, sprva bo tudi po nekaterih alpskih dolinah snežilo, čez dan pa se bo meja sneženja dvignila do nadmorske višine okrog 1500 metrov. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter s temperaturami dneva od 11 do 17 v alpskih dolinah, le okrog 5 stopinj.
21: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
22: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
23: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
20: Promet je oviran na pomurski avtocesti A5 proti Murski Soboti med priključkom Lenart in počivališčem Lormanje jug zaradi prometne nesreče oziroma odstranjevanja lete. Pred oviro je zastoj, ki se krajša. Vozni pas pa zaprt še vedno na štajerski avtocesti. Smer Maribor pri priključku Šentil, prometna nesreča. Radar na stojalu pa v Kranju pri Iskri, smer Delavski most in pa BUA po Kranju na klancu Počmarjetno goro, smer Stražišče. Nič 80 22 55, dobrodošli tudi vi svoje poti.
0: Pokrovitelj
3: Klemavet.
14: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
0: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
14: Klimavet.si.
0: Radio 180.
14: Tvoja najljubša glasba po

0: Najboljši hiti.
1: Radio 1, 80.
2: Pol desetih, lep petek, kmalo, mislim, delamo še danes, pa gremo v vikend, jaz ti pomagam z najboljšo muziko. In tole je prva pesem, samostojna pesem za Stevie Nicks, ko je se odločila za premor od Fleetwood Mac. Pomagal je tudi Tom Petty, ki je bil tudi zraven svojo skupino The Heartbreakers in se v tej pesmi, in ne samo čuti, tudi sliši se ga. Stop dragging my heart around.

Somebody, Bryan Adams. Zdaj pa pesem, ki jo je sicer v originalu izvajal duo Jazu, potem so pa Flying Pickets samo z uporabo svojih glasov, torej a cappella, naredili na tako posebno verzijo. Ekstra dobra, Only You.

0: Od prvega zmenka do družinskih nakupov. Nama je z vami že 80 let. Ob visokem jubileju vas vabimo na teden praznovanja in posebnih ugodnosti. Obiščite nas med 18. in 23. majem. Nama, že 80 let v srcu mesta.
1: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
2: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
3: Ful hudo. Champion.
1: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.oo.
0: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Čistilo za tla, agrumi ali morska svežina. Liter in pol, le 1,09 €. In gel za veci školko, 1 liter, le 1,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Pica, da te kap!
6: Od Julči.
1: Nič 70, 551, 200.
7: Petek po ribje, šupturarira.
8: Petki so za ribje baštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
9: Imam dva.
10: Dva?
9: Italijana in Nemca.
10: Prosim?
9: Italijan je tih, eleganten, z občutkom za dizajn. Elika, vodilni proizvajalec kuhinskih nap.
10: Nemec pa?
9: Natančen, zanesljiv, 100 let izkušen, Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
10: In kje ju najdeš?
9: Po vsej Sloveniji. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko.
10: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
9: PMF.si.
1: Radio 1, 80. Novice.
11: Dobar dan, voščim Darjo Štreustisu. Vodstvo NSI bo danes potrjevalo vstop v Janševo koalicijo. Članstvo NSI, ki bo popoldne zasedalo na izvršilnem odboru in svetu stranke, čaka potrjevanje koalicijske pogodbe. Političnih presenečenj pri tem ni pričakovati. Vodstvo stranke na čelu z Jernejem Vrtovcem si lahko obeta zeleno luč za vstop v nastajajočo koalicijo pod vodstvom prvaka SDS Janeza Janše. Stranka naj bi v novi vladi prevzela 4 resorje, med najverjetnejšimi sta ministrstvi za infrastrukturo in obrambo. Do torkovega roka morajo pogodbo potrditi še v SDS-u, SLS-u in Fokusu. Teheran pa postavlja nove pogoje za konec vojne z Združenimi državami. Iranski predsednik zahteva plačilo vojne odškodnine in popoln nadzor nad strateško hormuško ožino, ki po njegovih besedah ne bodo odpovedali se za nobeno ceno. Medtem ko Donald Trump iz Pekinga svari, da mu zmanjkuje potrpljenja, so ob obali Emiratov neznanci vdrli na ladjo ob obali Združenih arabskih Emiratov.
12: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Unsport Outletu se vse za tek dobi.
13: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
12: Unsport Outlet Ljubljana. Unsportoutlet.si.
11: Pred nami je precej siv in moker petek. Dež bo dopoldne sicer nekoliko popustil, ampak popoldne se bodo padavine zopet razširile po vsej Sloveniji. Vmes bodo tudi plohe in pa kakšna nevihta. Po alpskih dolinah lahko dopoldne še vidimo nekaj snega, potem čez dan pa se bo meja sneženja dvignila višje. Temperature danes od 11 do 17 stopinj.
14: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13 500 €. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Previdno zaprtje je prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Uncem in počivališčem Lom zaradi prometne nesreče. Pričakujte tudi zastoje, ki se daljša. V zastoju pa seveda poskrbite in držite reševalni pas. Zaprta je tudi cesta čez prelaz Vršič za ves promet zaradi snežnih razmer. Radarji pa na straniščnem klancu na cesti Slovenske Konjice Vojnik, potem v Radencih pri pokopališču čaka in meri proti Kapeli, pa v spodnjem Martuljku na spodnji avtobusni postaji smeri Senice, radar na stojalo v Kranju pred Delovskim mostom iz Škofje Loške strani, BUA po Kranju čaka na klancu pod Šmaretno goro smer Stražišče in pa policijska kontrola danes v Višnji vasi pri Vojniku na avtobusni postaji. To bi bilo za enkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
1: Pokrovitelj.
15: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
3: vami je
4: Sanja Brezočnik
3: na Radio 1
6: 80.
3: Dobar dan, želim vsem skupaj. Petek je, tako da osnova je dobra, zdaj pa samo finese zrihtamo in imamo en super dan. Super pa bomo tudi začeli tole dopoldne Cindy Lauper in pa hit, ki jaz bi rekla, da je bil kar narejen za petke. Girls just wanna have fun.

Alci in potopli, Reggae Night, skočimo zdaj naravnost na plesni podi 80-ih. Prihaja Kenny Loggins in pa legendarna Footloose, pesem, ki jo je skoraj nemogoče poslušati premero. In mimo grede, pesem je bila nominirana celo za Oskarja in postala sinonim za svobodo, ples in pa uporniško energijo 80-ih.

Kakšen krasen ritem, italo-disko romantika se počasi poslavlja. Ryan Paris in pa Dolce Vita nas je za nekaj minut odpeljal naravnost na poletno riviero. In zdaj le prihaja še več sonca. Prihajajo Katrina and the Waves z eno najbolj nalezljivih pozitivnih imen vseh časov. Walking on Sunshine. Pesem ob izidu sploh ni bila takojšen hit, je rabila nekaj časa, danes pa brez nje skoraj ni filma, ni reklam, pa tudi ta prave žurke ne. Pa tudi petka ne.

0: je čas za glasbo.
1: Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
0: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6. Samo na Radiu 180. Zdaj tudi že na Radio Playerju.
2: Pokrovitelj, a vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
3: Ja.
2: Točno tacga hočem.
4: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
5: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
6: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
9: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Pijača gozni sadeži, liter in pol, le 1 euro in 19 centov. In rolade z lešnikovo kremo 222 gramov, le 1 euro in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Ej, koliko jezikov znaš govoriti?
11: Znam angliščino, italijanščino, francoščino, kitajščino, latinščino.
10: Wow, kje si se toliko jezikov naučila?
11: V pionirskem domu. No, pa zdaj vam hodnišče na petje. Pa kibaso.
12: Pionirski dom.
0: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
13: Čistilne naprave minus deževnica.si.
14: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
15: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
16: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
17: Pred nami je precej siv in moker petek. Popoldne se bodo padavine zopet razširile po vsej Sloveniji, vmes tudi kakšna ploha in pa nevihta. Po alpskih dolinah lahko zdele do kosila še vidimo nekaj snega, potem čez dan pa se bo tudi meja sneženja dvignila malo višje. Kar se tiče temperatur, danes od 11 do 17 stopinj.
18: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
19: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
20: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Previdno zaprto staja prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani, Meduncem in počivališčem Lon zaradi prometne nesreče. Še vedno pa je zaprta tudi cesta čez prelaz Vršič za ves promet zaradi snežnih razmer. Poglejmo radarje. Bel Kedi čaka v Boštanju na obali pri gostilni. Še enega imamo v Radencih pri pokopališču smer Kapela. Pa radar na gorenjski avtocesti A2 med priključkoma Kran zahod in Krano shod proti Ljubljani meri. Radar na stojalu stoji na Laurici pri Vulkanizerju meri v obe smeri. In pa na trzinski obvoznici ga imamo pri Top domu smer Domžale. To bi bilo za enkrat vse. Srečno!
20: Pokrovitelj!
0: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
2: Radio 1 80.
20: In tvoja najboljša družba
2: Sanja Brezuš.
17: Dajmo se lotiti besed, zato ker brez njih tudi hiti ne bi bili to, kar so. Mislim, vse melodija bi še vedno zvenila fantastično, ampak z besedami pa hite samo še dvignemo. Eden takih je tale, Afrodavid in pa Words.

0: Zdaj le gremo pa pihati svečke. 73 jih moramo upihniti, zato bom rabila vašo pomoč.
1: Obodnevi
0: in Sanja Brezošnik.
1: Na Radiu 1.80.
0: Ja, 73 let danes praznuje Mike Oldfield, glasbeni vizionar, ki je praktično definiral progresivni instrumentalni zvok. V 80-ih je postal sinonim za studijsko perfekcijo. V bistvu je skoraj čisto vse instrumente snemal sam. Njegovi koncerti tega obdobja pa so bili prava audio-vizualna izkušnja. Še danes velja za enega najvplivnejših evropskih instrumentalistov moderne ere. Njegov vpliv pa je slišan pri izvajalcih ambienta, progresivnega roka, elektronike, filmske glasbe. Ne, da ni v glavnem. Zdaj zadnje leta živi precej umaknjeno od javnosti. Njegovi albumi pa še vedno dobivajo nove generacije poslušalcev. Danes na 80-ki seveda z legendarno Moonlight Shadow.

0: Poletje, čas ljubezni, smeha, nepričakovanih neviht in tvojih najljubših hitov 80-ih.
1: Radio 1, 80-ih.

0: Več je manj. X-Body. Da si zapomniš. Samo 20 minut in samo dvakrat na teden vadba za vse. Manj časa, več rezultatov. X-Body slow.si. Več kot fitness. Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
1: Sem se vozil, pa je pa kamen prilet v šipo, pa se pa nisem več vozil.
2: Rešitev je Rogl Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogl-romat.si.
3: Ta rogliček s pistacijo je odličen.
4: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
0: Zlasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
5: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
0: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
5: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
6: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
7: Radio 1, 80. Novice.
8: Dobar dan in prijeten petek voščim Ula Šejkolan. Če ste danes pozabili dežnik, ste verjetno hitro ugotovili, zakaj naši predniki temu dnevu pravijo mokra zofka. Vreme je hladno, deževno in precej muhasto, ponekod pa je bilo zjutraj celo nekaj snega. Stari vremenski pregovori pravijo, da če je okoli poscane zofke hladno in deževno, se lahko bolj stabilno in vroče vreme zamakne proti juniju. Takšni pregovori seveda niso zanesljiva dolgoročna napoved. Za pravo poletno sliko bo treba počakati še nekaj tednov. Na Dunaju pa so sinoči izbrali še zadnjih 10 držav za veliki finale Eurovizije. Tako je zdaj znanih vseh 25 držav, ki bodo nastopile v jutrišnjem finalu. Po napovedih stavnic največ možnosti za zmago pripisujejo Finski, visoko pa kotirata tudi Grčija in Avstralija.
9: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
10: Danes nas čaka precej siv in pa deževen petek. Dež bo dopoldne sicer nekoliko popustil, ampak popoldne se bodo padavine zopet razširile po vsej Sloveniji. Vmes bodo tudi ploh in pa kakšna nevihta. Jutri zelo podobno, v nedeljo bo zopet nekaj več jasnine in pa brez dežja. Sicer pa temperature danes od 11 do 17 stopinj.
11: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Previdno zaprt je še vedno prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani, med Duncem in počivališčem Lom zaradi prometne nesreče. Nekaj zastojev pa imamo na cesti Arja vas Velenje pri Črnovi, tam potekajo dela, zamuda pa približno 10 minut. Radarji na gorenjski avtocesti A2 čaka med priključkoma Kranj zahod in shod, meri proti Ljubljani, pa radar na stojalo na Lavrici pri Vulkanizerju meri v obe smeri. Še enega ste opazili na trzinski obvoznici pri Top domu, meri proti Domžalam. Policijska kontrola pa danes v Ložnici pri Žalcu na avtobusni postaji. To bi bilo za enkrat vse. Srečno!
12: Pokrovitelj!
13: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
14: Radio 1, 80.
7: In tvoja najboljša družba.
15: Sanja Brezuš.
10: Ura je bila 11, začenjamo jo s Tino Turner, ker to pomeni, da bomo vrgli eno tako zelo dobro seme za dopoldne. S Tino pač ne moramo faliti. Tole je Private Dancer.

Phil Collins je za Against All Odds pokazal, kako močno lahko čustva zvenijo v eni sami pesmi. Zelo obračamo razpoloženje, prihaja George Harrison z nalezljivo Got My Mind Set On You. In to je bil njegov največji solo hit po obdobju Beatlov in pa hkrati tudi ena redkih uspešnic, ki je ni napisal sam.

Radio 81, tole, Sanja Brezošnik sem z vami v temle petku in ker je petek, ob dveh začnemo s hitoteko. To pomeni, da bom vse do treh celo uro vrtela hite, ki jih izbirate vi. Torej, hite iz 80, to je edino pravilo, ki ga imam, ostalo je pa na vas. Vi izberete, jaz bom zavrtela. Dajte mi kar napisati v SMS, kaj želite slišati. Začnemo ob dveh. SMS na 030 200 500.

0: Družbo ti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enterosgel. Več na enterosgel.si.
3: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 14. do 20. maja v akciji. Tilsit rezine 150 gramov, le 99 centov. In lahki sadni jogurt za 0,1% mlečnih maščob, 8x 125 gramov, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
6: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Da sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
7: Ne bi taka driska, vzemi Enterosgel.
8: Obišči nas na enterosgel.si.
9: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Petek po ribje, šupturarira.
11: Petki so za ribje baštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
12: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad.si.
13: Ja, takole, oblačno in pa deževno bo danes. Zdaj do povdne, no, do kosila bo dež nekoliko popustil, potem popovdne pa bodo padavine zopet nazaj, razširile se bodo po vsej Sloveniji. Vmes bodo tudi plohe in pa kakšna nevihta, tudi jutri zelo podobno, v nedeljo pa zopet nekaj več jasnine. Sicer pa temperature danes od 11 do 17 stopinj.
14: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Še vedno imamo zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Duncem in počivališčem Lom. Tam se je zgodila prometna nesreča in pa nekaj zastojev na cesti Arja vas Velenje pri Črnovi. Tam potekajo dela, zamuda pa trenutno približno 10 minut. Radarji, mobilna provida na štajerski avtocesti A1 čaka na voz Žalec Arja vas in meri proti Celju. Potem na pomorski avtocesti A5 pri razcepu Dolga vas v delovni zapori smer Lendava. Pa na Dovjem pri moj strani blizu restauracije pravite in pa bela škoda v Tenetišah pri Kranju na standardni lokaciji. To bi bilo za enkrat vse. Srečno!
16: Pokrovitelj!
5: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
17: Ko je služba, je tvoja najboljša družba.
18: Sanja Brezočnik.
19: Na Radiu 1, 80.
13: Madonca, kam leti cajt? A se zavedate, da bo čez dobro mesec konec šolskega leta in da mulce čakajo poletne počitance? Mal še stisnejo zobke, pa so tam. No, 80-ki pa nekaj počitniškega vzdušja že zdele. Bonnie M.

dobrih, oziroma slabih. Ja, ma rečemo, 13 minut, če manjka do 12, kaj bomo komplicirali. No, 80, ki bo zdaj še ena tolažba, da bo lažje preživljati tale dež. Namreč, nekomu od vas bom podelila XXL piščanca za 4 osebe v gostilni Maček. Tako da, dejte se mi samo javiti v SMS na nič 30 200 500. Pa zrihtamo, da se bo vikend začel tako, kot se spodobi.

0: pogreje sonček, ušesa pa tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad na Radio 1 80-ih.

0: Od prvega zmenka do družinskih nakupov. Nama je z vami že 80 let. Ob visokem jubileju vas vabimo na teden praznovanja in posebnih ugodnosti. Obiščite nas med 18. in 23. majem. Nama, že 80 let v srcu mesta.
1: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
0: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Listnato testo brez glutena, 280 gramov le 1,89 €. In domači kruh brez glutena rezine, 250 gramov le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Nimam časa za fitness.
3: Super, X-Body.
2: Koliko?
3: 20 minut, dvakrat na teden.
2: To je to?
3: To je to. X-Body, več kot fitness.
2: Manj časa, več rezultatov. xbodyslo.si.
3: Draga, kupil sem magnezij.
2: A Magnificent?
3: Ne.
2: Kar na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
4: Magnificent, res dober magnezij.
2: Magnificent.com.
5: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. barvanje-oznacb.si.
6: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
7: Še včeraj je bil ta prekrasen pomidor na njivi. Danes ga pa vidiš lih prav rdečega na policah agrarije. Tako to gre. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo. Da bo lušno bo, dodaj že meso, samo glej, da bo sveže, slovenske izbrane kakovosti, kot jo dobiš v agrari. Ma kaj mi lahko daste še malo domačega sira, pa gorgonzole, mortadele, parfet prašuta, strašotele?
8: Agrarija Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
9: Radio 1, 80. Novice.
10: Na avtocestah med obnovami večinoma vse deluje tako, kot mora. So pa inšpektori vseeno našli nekaj napak pri prometnih znakih. Dars jih zdaj popravlja. Predsednik uprave Darsa Andrej Ribič ob tem izpostavlja:
11: največ preglavic v teh zaporah nam predstavljajo nedisciplinirani in objestni vozniki. Zdaj, ko smo nekje poostrili nadzor, smo ugotovili, da število prometnih nesreč se je drastično zmanjšalo in praktično skozi te zapore nismo imeli nobenih težav.
10: No, zaradi praznika gospodovega vnebohoda pa je danes skozi Slovenijo pričakovati močno povečan promet proti Hrvaški. Dela prost dan imajo med drugim v Avstriji, Nemčiji in Švici, zato se na avtocestah že pojavljajo zastoji. Najbolj obremenjene bodo Gorenjska, Štajerska in Primorska avtocesta ter Ljubljanski obroč. Promet dodatno upočasnjujejo številna gradbena dela in zoženi pasovi. Povečan promet proti Avstriji in Italiji pa lahko vozniki pričakujete tudi v nedeljo popoldne.
12: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
13: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
12: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
14: Ja, tale petek bo v znamenju sivine in pa deževine. Oblačno bo in deževno. Podobno tudi jutri, temperature pa od 11 do 17 stopinj. Potem v nedeljo zopet sicer nekaj več jasnine, tako da važno, da je petek, tale dež bomo že preživeli.
15: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Previdna prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Celje Zahod. Sicer pa so posledice prometne nesreče odstranili na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Uncem in počivališčem Lom. Ostaja tam zastoj, ki se krajša, še vedno pa sega skoraj do razdrtega, zamuda imate 45 minut. Nekaj zastojev zaradi del pa tudi na cesti Arjeva-Svelenje pri Črnovi. Poglejmo radarje. V Negovi na avtobusni postaji merijo v obe smeri. Potem mobilna provida še vedno na Štajerski avtocesti na vozu Žalec-Arjeva smer Celje in pa radar na Pomurski avtocesti A5 pri razcepu Dolga vas v delovni zapori smer Lendava. To bi bilo za enkrat vse. Srečno in previdno želim še naprej.
9: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
16: Kul družba. Kul služba
17: in Sanja Brezočnik.
18: Na Radiu 1.80.
14: 12 je že, marsikdo se odpravlja na malico, tako da vam želim dober tek, če pa še ne utegnete. Pa jaz predlagam, da pojačate radio. Ob dobri glasbi bo delo švignilo mimo vas in ko bo čas, pa dober tek tudi vam.

Cliff Richard in pa Some People je prinesel tak lahkoten občutek 80-ih. No, zdaj pa eno najbolj iskrenih in pa čustvenih pesmi skupine ABBA. The winner takes it all. To nisem velik hit. Mnogi ga povezujejo tudi z resničnim razhodom članov skupine Björna in Agnete. Zato v bistvu tudi še danes zveni tako zelo osebno in močno.

Vanilla Ice in pa Ice Ice Baby, legendaren bas in pa taka prava rap energija. Zdaj pa prehajamo v nekoliko bolj čustvene vode. Zdaj prihaja Pat Benatar s hitom We Belong. Ta hit je postal eden največjih radijskih himen sredine 80-ih. Je bila pa tudi Pat ena prvih velikih ženskih rock zvest še v času MTV-a in v bistvu svojim glasom odprla vrata številnim izvajalkam, ki so prišle za njo.

0: vaše veselje skrbi doktor glasbe Matjaž Lovšek.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80-ta. Pokrovitelj
2: Klemavit.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavit.si.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
0: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
5: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
6: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
7: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
9: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
10: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
11: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
12: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. 8. že 5. leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
0: Čistilne naprave minus deževnica pika si.
13: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
14: Pisa, da te kap.
15: Od Julči.
16: Nič 70, 551, 200.
17: Pred nami je siv in deževen petek, dež bo dopoldne sicer tu in tam malo popustil, ampak potem popoldne, oziroma glih zdaj ta cajt, no, zdaj, ko bo kosilo, ko se mi najemo, pa imamo celo popoldne po vsej Sloveniji padavine, v mestu tudi plohe in pa nevihte. Jutri bo zelo podobno, potem v nedeljo pa zopet končno nekaj več jasnine. Sicer pa temperature danes od 11 do 17 stopinj.
6: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
7: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
18: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
17: Previdna prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Celje Zahod. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na Soški cesti pri kraju Šmavr, tudi tam prometna nesreča. Sicer pa zastoji na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Studencem in Postojno, tam imate približno pol ure zamude. In pa na Štajerski avtocesti proti Mariboru pri Slovenski Bistrici. Še vedno pa nekaj zastojev zaradi del na cesti Arjeva-Svelenje pri Črnovi. Imamo tudi dva radarja. Prvega ste opazili v Brezovi pri Vojniku na standardni lokaciji in pa v njegovi na avtobusni postaji merijo v obe smeri. To bi bilo za enkrat vse. Pa srečno.
16: Pokrovitelj.
5: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
0: Kul družba.
4: Kul služba.
0: In Sanja Brezošnik.
4: Na Radiu 1 80.
17: Pol ena je že ura, jaz mislim, da je cajt, da počasi zaključite službo. Vikend čaka in ne bomo ga mi zelo ignorirali. Ne. No 80-ki nadaljujemo z The Bangles in pa Eternal Flame.

0: Prekinjena 80-ta.
1: Ker so bile kasete zabavne, a hkrati tudi strašno nerodne.
0: Radio 1 80-ta.

Freddie Mercury je tole in pa The Great Pretender. Sanje brezošnik, sem z vami na 80-ki. Dobar dan, želim vsem skupaj, jaz upam, da ste fajn, da boste še bolj, pa boste danes izbirali tudi glasbo na Radio 1 80. Od 2 do 3 bom vrtela to, kar boste vi rekli, da moram. V bistvu mi lahko že zdaj le pošljete SMS na nič 30 200 500. Napišite, kaj naj zavrtim, kateri hit, gledajte sam, da bo pač iz 80-ih. Jaz si bom pa prištimala, tako da, ko bo ura 2, mi zalaufamo. Nič 30 200 500.

0: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 14. do 20. maja v akciji. Tilsit rezine 150 gramov, le 99 centov. In lahki sadni jogurt za 0,1% mlečnih maščob, 8x 125 gramov, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
0: X-Body, ni fitness, je odločitev. 20 minut, dvakrat na teden, hitro, učinkovito, varno. X-Body Slow.si, več kot fitness.
2: Avtonatura, ličarska popravila vozil, Kolarjeva 47, Ljubljana.
0: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
3: Petek po ribje, šupturarira.
4: Petki so za ribje baštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
5: Imam dva.
6: Dva?
5: Italijana in Nemca.
6: Prosim?
5: Italijan je tih, eleganten, z občutkom za dizajn. Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap.
6: Nemec pa?
5: Natančen, zanesljiv. 100 let izkušen, blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
6: In kje ju najdeš?
5: Po vsej Sloveniji. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko.
6: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
5: PMF.si.
0: Radio 1, 80. Novice.
7: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Inšpektori so na avtocestah pregledali, kako so urejena gradbišča. Večina stvari je v redu, ampak nekaj prometnih znakov ni bilo pravilno postavljenih, kar je Dars že popravil. Hkrati pa policija opozarja, da vozniki še vedno prehitro vozijo in ne upoštevajo oznak. Mnogi vozniki sicer menijo, da bi bila dela končana prej, če bi, tako kot marsikje v tujini, stroji brneli tudi po noči. Andrej Ribič iz Darsa odgovarja.
8: Vem, da se večkrat sprašujete, zakaj ne delamo po noči, zakaj se ne dela bolj učinkovito, vendar, kakorkoli si v Darsu prizadevamo, nismo sposobni včasih spraviti za gradbeniki niti ene izmene, kaj šele dveh ali pa dela po noči.
7: Vozniki na Primorki proti Ljubljani sicer tudi ta trenutek čakajo v 17 km dolgem zastoju po novi prometni nesreči pri Uncu. Zastoje proti Hrvaški pa že tako pričakujemo zaradi praznika gospodovega vnebovhoda, ki je denimo Avstrijcem in Nemcem podaljšal ta vikend.
9: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
10: Oblačno bo in deževno skozi celoten dan, vmes bodo tudi plohe in pa kakšna nevihta, jutri zelo podobno, potem v nedeljo pa zopet nekaj več jasnine in pa brez dežja. Sicer pa temperature danes tudi malo bolj uboge, no, od 11 do 17 stopinj.
11: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Previdno promet je urejen izmenično enosmerno na Soški cesti med Dolgonivo in Sokanom zaradi prometne nesreče. Še ena pa se je zgodila na Črnuški obvoznici proti Trzinu v križišču z Brnčičevo. Predovero je tudi zastoj vse do križišča Tomaševo. Sicer pa zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani med Studencem in Postojno in pa na več mestih med Logatcem in Ljubljano. Pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani pri Slovenski Bistrici. Še vedno pa zaradi del stojite tudi na cesti Arjeva Svelenje pri Črnovi. Imamo tudi dva radarja, prvi v Brezovi pri Vojniku na standardni lokaciji in pa modr golf danes na javni pri Svetem Juriju ob Ščavnici. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
0: Pokrovitelj! V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
12: Tam je
13: Sanja Brezočnik
12: na Radio 1
5: 80.
10: V sredo je imel 76 let, tako da najbrž še vedno malo praznuje in zdravja, se bomo pa zdaj z njim podružili tudi mi. Stevie Wonder. No, no.

Diane Warwick je z Heartbreaker poskrbela za pravo dozo elegance in pa emocij. Zanimivo, to pesem so za njo napisali bratje Gibb iz skupine Bee Gees. No, tale deževen petek pa mi nadaljujemo malo bolj živahno, ker če že sonca ni, imamo pa vsej ta ogenj v sebi. Tule je Nena in pa legendarna 9 & 9 Luftballon.

malo hudomušne energije 80-ih z Ownom Paulom in pa My Favorite Waste of Time. Dobrih 19 minut še za 1 ura, jaz pa imam za vas tudi mladeniča, ki letos kar dvakrat pride v Slovenijo. Zdaj poleti naslednji mesec je razprodal Auditorij Portorož, no 12. decembra pa so še na voljo karte za ljubljanske Stožice. To je Bryan Adams, tokrat Heaven.

0: ste izčrpani, brez energije, čas je za Marifit Magnezij 400.
1: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Marifit Magnezij 400, osvežujoč pomarančni okus, že v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
6: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Čistilo za tla, agrumi ali morska svežina. Liter in pol le 1,09 €. In gel za veci školko 1 liter le 1,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Ej, rad bi te povabil na svoj rojstni dan.
10: Oh, hvala. A bomo spet v Pionircu?
9: Ja, samo da bo letos namesto gledališkega znanstveni rojstni dan. In bo lahko delali poskuse.
10: Koma čakam?
11: Pionirski dom.
12: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
13: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
14: Zlatarstvo moči.
15: Ugodne cene in velika izbira nakita.
16: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
17: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
16: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
17: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
18: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
19: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
6: Oblačno bo danes in podeževno skozi celoten dan, vmes bodo tudi plohe in pa kakšna nevihta. Tudi jutrišnja sobota bo zelo podobna, v nedeljo pa zopet nekaj več jasnine in modrine na nebu. Sicer pa tudi temperature danes bolj uboge, no, od 11 do 17 stopinj.
3: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 € s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
16: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
6: Previdno promet je urejen izmenično enosmerno na Soški cesti med Dolgonivo in Solkanom zaradi prometne nesreče. Še ena pa se je zgodila na Črnuški obvoznici proti Trzinu v križišču z Brnčičevo. Zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani med Studencem in Postojno, kjer se je v zastoju zgodila tudi prometna nesreča na voznem pasu, pa na več mestih med Logatcem in Ljubljano, proti Kopru med Duncem in Postojno zaradi pokvarjenega tovornega vozila in pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani pri Slovenski Bistrici. Imamo en sam radar, to je modr golf in čaka na jamni pri Svetem Juriju ob Ščavnici. To je to, srečno.
5: Pokrovitelj.
12: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Radio 1 80.
7: In Sanja Brezočnik.
6: Pol dve, še malo in začnemo s hitoteko. Do takrat pa jaz podelim še enega piščanca iz Mačka. Kakorkoli, same lepe stvari nas še čakajo. Začenjata pa zdaj le Luisa Fernandez in pa Peter Kent. Solo por ti.

Spomladanski Radio 1 80.

0: drugi kavi z Radia Vena 80 in Sanjo Brezočnik.
1: Prosim.
2: Živjo, Monika, Sanja Brezočnik, tukaj Radio 81.
1: Lep dan, želim, Sanja.
2: In kako sva, sva kaj lačne?
1: Ma, skos vsak dan, ne vem, kaj mi je.
2: Ja, to so te ženski hormoni, a ne?
1: Jaz tudi mislim, da je to krivo.
2: Vsak teden, glih, kjerakol faza je, mi smo lačne.
1: Res je, res je. Od jutra do večera.
2: Tako, Monika, zate imam

0: XXL piščanca v gostini Maček.
1: Jeli.
0: Za štiri osebe, tako da lahko še kakšne prijatelje zdravo povabiš.
2: Odlično.
0: Ali pa imaš celega zase.
1: Ja, tudi to je opcija.
0: Ja, tudi to je opcija, ne? Kar ostane, neseš domov, pa si preskrbljena za cel teden skor.
1: Ja. Ne vem, če cel teden zdržali.
0: Ja, lepo tudi z družbo, ita, ne? Pa malo poklepeta zraven.
1: Ja, sem kar za to odločila, ja. Super. No, najlepša vam hvala.
0: Malenkost, Monika, lepo se mej.
1: Enako, živjo.
0: Čau.
3: Na drugi kavi je z nami tudi...
4: Po službi naravnost k mačku. Mjav. Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.

0: poti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enterosgel. Več na enterosgel.si.
0: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
3: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
8: Žemlja graham pa prava zvezda.
9: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
10: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
11: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
2: Radio 1. 80. Novice.
12: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Petrolov dobiček je strmoglavil in s prstom kažejo na vlado. V prvem četrtletju letos so povečali prodajo goriv za 10%, čisti dobiček pa je bil manjši za 73%. Številke je premešal marec, ko so številni množično točili zaradi naftne draginje. V tem mesecu so prodajo povečali za skoraj 40% in ustvarili dobrih 27 milijonov evrov izgube, pravijo. Po njihovem je zato kriva vlada z regulacijo cen, ki ni vzdržna. Pričakujejo, da se regulacija odpravi in da se jim škoda povrne. Po noči velja voziti še posebej previdno zaradi divjadi. Na to opozarja tudi francoska policija, ki v tem času opaža povečano število trkov z njo. Še posebej problematični pa so srnjaki, ki spomladi jedo veliko mladih pogankov in razpadajočega listja. Obed na to pogosto fermentira v njihovih prebavilih, zaradi česar postanejo pijani. Takšni pa so, kot ljudje, omotični in nepredvidljivi in lahko hitro skočijo na cesto.
13: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Unsport Outletu se vse za tek dobi.
14: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
13: Unsport Outlet Ljubljana. Unsportoutlet.si.
15: Oblačno bo danes in podeževno skozi celoten dan. Vmes tudi plohe in pa kakšna nevihta. Tudi jutri pa bo zelo podobno. Potem v nedeljo pa zopet dobimo nekaj več jasnine, pa tudi sonce se bo pokazalo. Kar se tiče današnjih temperatur, od 11 pa tja do 17 stopinj.
16: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Previdno, tri prometne nesreče imamo. Zaprt desni vozni pas na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno, prometna nesreča. Potem oviran promet na štajerski avtocesti na koncu razcepa za Dobrova proti Snebarjem, prometna nesreča. Še ena pa se je zgodila na Črnuški obvoznici proti Trzinu v križišču za Brnčičevo. Pred overo tam je zastoj vse do krožišča Tomačevo. In pa nekaj zastojev na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, pa na več mestih med Logatcem in Ljubljano, proti Kopru stojite med Duncem in Postojno in pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani pri Slovenski Bistrici. Nekaj zastojev zaradi del pa tudi na cesti Arjeva-Svelenje pri Črnovi. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
1: Pokrovitelj!
17: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
1: Ja.
17: Točno tacga hočem.
16: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
2: Hitoteka.
0: Na Radio 1 80.
15: Ekola, ura je odbila dve in začenjamo z vašimi hiti vse do treh vrtim tiste, ki jih predlagate vi. Kar napište mi SMS na nič 30 200 500. Začenjamo pa zdaj sladko za vse tiste, ki ste tako kot Andreja začeli popoldansko smeno. Iggy Pop in Kate Pearson, Candy.

0: Dobrih 12 minut čez drugo ura, Sanja Brezočnik, sem z vami na 80, ki v hitoteki, ko vse do treh vrtim hite, ki jih izbirate vi. Tinkara pravi, da bi zdaj lepa eno od Kylie Minogue, zato ker jo obožuje.
1: Kylie Minogue, ona mi je bila zmer taka carica, prav taka ikona bi rekla, še zdaj tako sledim recimo na Instagramu, tako res je. Mislim, bila je tudi na, recimo, na posterih v moji sobi, res legendarna ikona.

0: hit.
1: Na nič 30, 200, 500 se mi je javila tudi Špela. Špela ima terensko delo, kar pomeni, da je veliko odzunaj in itale dež najbrž danes še dodatno otežuje vse skupaj. Ampak Špela, bova pa zavrtele tvoj predlog. Živjo!
2: O, živjo, Sanja. Ful bi te lepo prosila za The Final Countdown od Europe, ker kukar je teden hiter menil se tale petek res vleče in ko mi že čakam, da bo konc šihta in da se končno začne vikend. Hvala ti, čau!

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovšek.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj
1: Klimavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
1: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klimavet.si. Prihrani energijo in z dr. Beckmanom perilo operi hitreje.
1: Quick Wash globinsko očisti oblačila v samo 15 minutah. Nova generacija pranja perila dr. Beckman.
2: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
0: V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinska rebra, sočen svinski vrat s kostjo, piščanča krila, pedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdi, grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
3: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Pijača gozni sadeži, liter in pol, le 1 evro in 19 centov. In rolade z lešnikovo kremo 222 gramov, le 1 evro in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
6: No kaj?
5: Čistilna naprava.
0: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Vodateh.si.
8: Več je manj. X-Body. Da si zapomniš. Samo 20 minut in samo dvakrat na teden vadba za vse. Manj časa, več rezultatov. X-Body slo.si. Več kot fitness.
9: Draga, kupil sem magnezij.
10: A Magnificent?
9: Ne.
10: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
11: Magnificent, res dober magnezij.
10: Magnificent.com.
12: Ja, še vedno imamo oblačno in pa deževno in tako bo ostalo skozi celoten dan. Vmes bodo tudi ploh in pa kakšna nevihta. Jutrišnja sobota bo zelo podobna, v nedeljo pa zopet nekaj več jasnine, modrega neba in pa sonca. Sicer pa današnje temperature, uboge, ampak dobro, vse so, od 11 do 17 stopinj.
13: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
14: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Previdno zaprtje desni vozni pas na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno zaradi prometne nesreče. Promet je oviran tudi na Štajerski avtocesti, na koncu razcepa za Dobrova proti Snebarjam, tudi tam se je zgodila prometna nesreča. Še ena ovira promet med Komendo in Mengšem v obe smeri. Sicer pa so posledice prometne nesreče na Črnuški obvoznici v križišču z Brnčičevo odstranili, še vedno pa tam ostaje zastoj do križišča Tomačevo. Zaprti imamo tudi počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Vrhnika in Plogat zaradi okvare tovornega vozila. In pa zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Nanos in priključkom Postojna in pa med Vrhniko ter Ljubljano. Pa na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna, na Štajerki proti Ljubljani pred priključkom Slovenska Bistrica Sever, na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 proti Zadobrovi od priključka Bizovik pa do priključka Šentjakob na Štajerski avtocesti in pa na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencam med priključkom Rudnik in pa razcepom Malence. To bi bilo za enkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
16: Pokrovitelj.
17: A misliš, da te vara?
18: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
17: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
18: Ja.
17: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
19: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
20: Hitoteka.
21: Tvoj hit.
12: Sanje Brezočnik, ostajam z vami in vse do treh vrtim hite, ki jih izbirate vi. Svoje predloge kar pogumno zapišite v SMS na nič 30 200 500. Nadaljujemo pa zdaj z Anoxa. E tutto un attimo.

0: Sanja Brezočnik, sem z vami na 80. Marko se mi je javil na nič 30 200 500 z enim super predlogom za današnjo hitoteko. Marko, kaj je zavrtiva?
1: David Bowie, Tina Turner, kakor vem, pa te samo enega. Tonight. Vrhunsko energijo ima, res da je lepo slišati. Star, dober komad in to je to. Tak velike ende ga izvajata. Kaj če se je

0: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Listnato testo brez glutena, 280 gramov le 1,89 €. In domači kruh brez glutena rezine, 250 gramov le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo! barvanje-oznacb.si
5: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
6: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
5: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
6: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
7: Še včeraj je bil ta prekrasen pomidor na njivi. Danes ga pa vidiš lih prav rdečega na policah agrarije. Tako to gre. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo. Da bo lušno bo, dodaj že meso, samo glej, da bo sveže, slovenske izbrane kakovosti, kot jo dobiš v agrari. Ma kaj mi lahko daste še malo domačega sira, pa gorgonzole, mortadele, parfet prašuta, strašotele?
8: Agrarija Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
1: Radio 1, 80. Novice.
9: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Inšpektori so ugotovili, da so delovne zapore na avtocestah postavljene po pravilih. Sicer so našli nekaj napak pri prometnih znakih, ki pa jih DARS že odpravlja. Predsednik uprave DARS-a Andrej Ribič.
10: Vsa dela ne predstavljajo bistvenega zmanjšanja prometne varnosti oziroma neposrednega povečanja tveganja za udeležence v prometu. Največ preglavic v teh zaporah nam predstavljajo nedisciplinirani in objestni vozniki. Zdaj, ko smo nekje poostrili nadzor, smo ugotovili, da je praktično so se vse prometne nesreče drastično zmanjšalo.
9: Če vam to poletje na morju zmanjka pijače, bi lahko kmalo ostali žejni. Hrvaški sabor namreč obravnava zakon, ki občinam daje moč, da omejijo prodajo alkohola v maloprodaji. Kozarček bi ponovno dobili le še v restauracijah in barih. Z ukrepi želijo južni sosedje preprečiti večerno pijančevanje turistov in to so že obljubili v Zadru, Makarski in Splitu.
11: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
12: Živjo, popovdne se bo dež razširil nad vso Slovenijo, jutri bodo padavine postopno ponehale, zapihal bo severni veter, tako da bo bolj sveže. Jutrišnje najvišje temperature bodo 10 do 14 stopinj.
13: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Zaprti desni vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru pred Postojno, prometna nesreča. Še ena nesreča na štajerski avtocesti na koncu razcepa za Dobrova proti Sneberjem. Prometna nesreča pa se je zgodila še na črnuški obvoznici smer Trzin v križišču z Brnčičevo. Zaprt je počasni pas primorske avtoceste A1 proti Kopru med priključkoma Vrhnika in Logatec, okvara Tovornjaka in zastoj na primorske avtocesti A1 smer Ljubljana med razcepom Nanos in priključkom Postojna ter med Vrhniko in Ljubljano. Na primorske avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Slovenska Bistrica Sever in na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Zadobrovi od priključka Bizovik pa do priključka Šentjakob na štajerski avtocesti A1. Strpno, previdno in varno na poti.
14: Pokrovitelj.
15: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
14: Ja.
15: Točno tacga hočem.
16: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
1: Radio 1 80. 3 ob 3.
17: Na Radio 1 80.
12: Živjo in lepo zdrav, lepo povdan. Pa smo dočakali začetek vikenda, petek je tukaj, sicer ni čist tak lep sončen, ampak dober je samo da se začenja vikend, ne? No, pa pravijo, če na postano zovko dež, da bo potem lepo poletje, kar pa tudi fino slišati. Začeli bomo pa mi rubriko 3 ob 3 in to v maju 1943. Na današnji dan je bil rojen ameriški pisec glasbe, glasbeni producent, aranžer, tudi dirigent Freddie Perren. On je tisti, ki je napisal pesem, ki jo je izvedla Gloria Gaynor. Govorim pa o skladbi I Will Survive. Je pa že pokojni Freddie, umrl je 16. decembra 2004 in dejmo ta legendarni hit Glorie tudi slišati. I Will Survive.

V rubriki 3 ob 3 jo mahamo v leto 1951. Na današnji dan je bil rojen pevec Dennis Fredriksen, ki ga najbolje poznamo kot glavnega pevca zasedb Trillian, Angel, Leroux in pa še najbolj znana izmed teh Toto. Dennis je žal že pokojni, 62 let je bil star, ko je umrl, to je bilo 18. januarja 2014, raka na jetrih je imel. No in dejmo mi eno legendarno slišati, katero je Dennis tudi zapel. Roseanne.

Za konec rubrike 3 ob 3 pa je čas za še eno legendo, ki se je rodila na današnji dan. Leta 1953 je na svet privekal Mike Oldfield, britanski skladatelj, multiinstrumentalist in res tak kar umetnik, kar se glasbe tiče. Bil je eden najbolj popularnih izvajalcev tako v 70-ih kot v 80-ih letih. Imel je ogromno uspešnih albumov, ki so prišli visoko na svetovne lestvice. In Michaela pri svojih 73 letih še vedno lahko slišite in vidite v živo. Mogoče kot zanimivost, zelo blizu nas bo nastopil 16. septembra v avstrijskem Grazu. Tako da, lejte, če imate čas, doglejte si tole legendo tudi v živo. Jaz še razmišljam, bi šel ali ne, bomo videli. Shadow on the Wall pa privoščim zdajle in zaželimo Michaelu vse najboljše.

0: 3 ob 3 na Radio 1 80 ti prinaša
1: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.

0: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
2: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
5: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
6: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. evrospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
7: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
8: A to sploh gre? Z B kategorijo?
9: Seveda. 125 kubikov. Motori in skuteri v TC Motoshopu. Leskoškova 12, Ljubljana. TC Motoshop. Samo gas.
10: Živjo, popovdne se bo dež razširil nad vso Slovenijo, jutri bodo padavine postopno ponehale, zapihal bo severni veter, tako da bo bolj sveže. Jutrišnje najvišje temperature bodo 10 do 14 stopinj.
11: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
12: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Promet je oviran na štajerski avtocesti A1 na koncu razcepa za Dobrova proti Snebarjem, prometna nesreča. Zaprt prehitevalni pas na gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med priključkom Vodice in počivališčem Povodje, tudi tam nesreča, v obe smeri sta nastala daljša zastoja. Zaprta glavna cesta Dragonja-Koper pripadni tudi tam nesreča in pa Kopitarjevo ulico v Ljubljani v križišču s Poljansko cesto, zaprta zaradi nesreče. Zastoj na primorski avtocesti, smer Ljubljana med priključkoma Razdrto in Postojna in med Vrhniko in Ljubljano. Na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna, na štajerski avtocesti A1 smer Ljubljana pred priključkom Slovenska Bistrica Sever, na severni ljubljanski obvoznici H3 proti Zadobrovi med priključkom Šiška in razcepom Zadobrova in pa na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med razcepoma Kozarje in Malence. Srečno in previdno na poti.
14: Pokrovitelj.
15: A misliš, da te vara?
16: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
15: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
16: Ja.
15: Ah, nic skrbeti. Prvi mesec je vedno tako.
17: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
18: Radio 1 80.
19: Tvoja najljubša glasba.

0: Radio 1, 80.
1: Lepo zdrav, živa družba, tole Radio 1, 80. Igor Kukovec pa sem z vami. Zdaj le jo gremo mahat naprej s Queenie, Who Wants to Live Forever. Potem pa ne pozabi tudi kakšno glasbeno željo poslati. 030-200-500 SMS-ka, napišete, kdo ste, katero pesem bi radi slišali, koga pozdravljate, imate komu kaj za sporočiti in tako dalje.

0: Tvoja 80. na Radiu 180.
1: Živjo, tole so tvoje 80. čas je za kakšno glasbeno željo, seveda po vašem izboru. In kar morate narediti, je poslati SMS-ko na 030-200-500, napisati, doste, kaj bi radi slišali. In seveda, če koga kaj pozdravljate, komu kaj čestitate, kaj poveste in tako naprej, vse to na 030-200-500. Monika pravi, da bi si zaželela pesem od Petra Kenta It's a real good feeling, da malo tale glavobol poneha. Jaz upam, Monika, da bo zdaj čist ponehal in evo ga. Dajmo slišati Petra Kenta.
2: Radio 1, 80.
0: Tvoja 80.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar nazaj pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.

0: lahko iz garaže spet potegnem bicikl in kolesarim v ritmu najljubših hitov 80-ih.
1: Pomlad na Radio 1 80.

0: Za vaše veselje skrbi doktor glasbe Matjaž Lovšek.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80-ta.
3: Pokrovitelj
2: Klemavit.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavit.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Čistilo za tla, agrumi ali morska svežina. Liter in pol le 1,09 €. In gel za veci školko, 1 liter le 1,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Ej, rad bi te povabil na svoj rojstni dan.
6: O, hvala. A bomo spet v Pionircu?
5: Ja, samo da bo letos namesto gledališkega znanstveni rojstni dan. In bo lahko delati poskuse.
6: Koma čakam?
7: Pionirski dom.
8: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
9: Natura, servis vozil, Kolarjeva 47, Ljubljana.
0: Čistilne naprave minus deževnica.si.
10: Armex, odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
11: Petek po ribje, šupturarira.
12: Petki so za ribje baštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
13: Imam dva.
14: Dva?
13: Italijana in Nemca.
14: Prosim?
13: Italijan je tih, eleganten, z občutkom za dizajn. Elika, vodilni proizvajalec kuhinskih nap.
14: Nemec pa?
13: Natančen, zanesljiv, 100 let izkušen, Blanco, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
14: In kje ju najdeš?
13: Po vsej Sloveniji. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanco.
14: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
13: PMF.si.
2: Radio 1, 80. Novice.
15: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Za nesreče v delovnih zaporah na avtocesti ni kriv DARS, temveč vozniki. Po besedah infrastrukturne ministrice Alenke Bratušek so inšpektori v delovnih zaporah opazili
16: izrazito nespoštovanje cestno-prometnih predpisov. Še posebej se to nanaša na spoštovanje omejitev hitrosti in vzdrževanje primerne varnostne razdalje.
15: Vlada je zato DARS-u naložila dodatne varnostne ukrepe v zaporah, ki pa so jih že uvedli. Med njimi prepoved prehitevanja, kjer moramo voziti v zamiku in postavitev prikazovalnikov hitrosti. V delovni zapori na primorski avtocesti pa bodo podaljšali združevanje na eno vozišče pri Studencu. Danes, 15. maja, je Mednarodni dan družin. Z njim poudarjamo pomen družine, najpomembnejše skupnosti v življenju, ker je namenjen krepitvi odnosov, pripadnosti in povezovanju družinskih članov vseh generacij, je danes in še 7 dni prost vstop v skoraj 50 muzejev in galerij, od Ljubljanske narodne galerije do Kobariškega muzeja.
17: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
18: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
17: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
19: Živjo, popovdne se bo dež razširil nad vso Slovenijo, jutri bodo padavine postopno ponehale, zapihal bo severni veter, tako da bo bolj sveže. Jutrišnje najvišje temperature bodo 10 do 14 stopinj.
5: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
19: Promet je oviran na štajerski avtocesti A1 na koncu razcepa za Dobrova proti Snebarjem, prometna nesreča in zaprt prehitevalni pas na gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med priključkom Vodice in počivališčem Povodje. Zaprta glavna cesta Dragonja-Koper pri Padni, pa cesta za Gorje Trbovlje pri Potoški vasi. Zaprta je tudi Kopitarjeva ulica v Ljubljani v križišču s Poljansko cesto. Do zastoja prihaja na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med priključkoma Razdrto in Postojna in med Vrhniko in Ljubljano. Na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna, pa na štajerski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Slovenska Bistrica Sever. Na ljubljanski severni obvoznici H3 zastoj proti Zadobrovi med priključkom Šiška in razcepom Zadobrova in na ljubljanski južni obvoznici proti Malenca med razcepoma Kozarje in Malence. Varno in previdno.
3: Pokrovitelj.
7: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
3: Ja.
7: Točno tacga hočem.
20: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
21: Radio 1 80.
19: Živjo, lepo povdan, nekaj čez 16. ura, tole Radio 1 80. Igor Kukovec sem z vami in zdajle Cher odpila tole uro. If I could turn back time. Če vam je všeč tale pesem, ste moški, potem bi priporočil tudi ogled video spota. Vas bo še bolj prepričala pesem. Ali pa, no, sej, pogledajte pa boste videli.

Dave Stewart in Candy Doll for Lily Was Here. Danes je dan družin in Zveza prijateljev mladine Slovenije ob današnjem mednarodnem dnevu že zopet pripravlja akcijo Za družine brezplačno v sodelovanju s 47 kulturnimi in umetniškimi ustanovami po vsej Sloveniji. Družinam tednu družine, ki traja do 22. maja, omogočajo prost vstop v različne muzeje in galerije. Letošnja tema mednarodnega dne so družine, neenakosti in dobrobit otrok. Tako da, evo, če imate čas, ne veste, kaj bi kje počeli danes ali pa čez vikend, kakšna galerija vabi, pa kakšen muzej, in to celo brezplačno, sem prej preverite, kateri so to. Vi pa zdaj dobite brezplačno Harija Mataharija, Strah me da te voli.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Kaj? Perilo oprano v 15 minutah.
6: Detergent za hitro pranje perila. Dr. Beckman Quick Wash. Ni le hitrejši, ampak tudi boljši. Žive barve in svežino ohranja do 7 dni.
7: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
8: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
7: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Naslovnico Lady krasita Miha in Arja Hercog na motorju. Ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gross in Rocco Naver. Na hopa nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila.
11: Revija Lady že na prodajnih mestih.
12: Od prvega zmenka do družinskih nakupov. Nama je z vami že 80 let. Ob visokem jubileju vas vabimo na teden praznovanja in posebnih ugodnosti. Obiščite nas med 18. in 23. majem. Nama že 80 let v srcu mesta.
13: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
14: Spletna trgovina z vijaki.
15: Kam.doo.
16: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 14. do 20. maja v akciji. Tilsit rezine 150 gramov, le 99 centov. In lahki sadni jogurt za 0,1% mlečnih maščob, 8x125 gramov, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
17: X-Body, ni fitness, je odločitev. 20 minut, dvakrat na teden, hitro, učinkovito, varno. X-Body Slopikasi, več kot fitness.
18: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
19: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-Romat.si.
20: Pica, da te kap!
21: Od Julči.
22: Nič 70, 551, 200.
23: Zlasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
24: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
23: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
24: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
25: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
26: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
27: Živjo, popovdne se bo dež razširil nad vso Slovenijo, jutri bodo padavine postopno ponehale, zapihal bo severni veter, tako da bo bolj sveže. Jutrišnje najvišje temperature bodo 10 do 14 stopinj.
28: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
29: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
30: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
27: Promet je oviran na štajerski avtocesti A1 na koncu razcepa Zadobrova proti Snebarjem, prometna nesreča in zaprt prehitevalni pas na gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med priključkom Vodice in počivališčem Povodje. Zaprta glavna cesta Dragonja-Koper pri Padni, pa cesta za Gorje Trbovlje pri Potoški vasi. Zaprta je tudi Kopitarjeva ulica v Ljubljani v križišču s Poljansko cesto. Do zastoja prihaja na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med priključkoma Razdrto in Postojna in med Vrhniko in Ljubljano. Na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna, pa na štajerski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Slovenska Bistrica Sever. Na ljubljanski severni obvoznici H3 zastoj proti Zadobrovi med priključkom Šiška in razcepom Zadobrova in na ljubljanski južni obvoznici proti Malenca med razcepoma Kozarje in Malence. Varno in previdno.
30: Pokrovitelj.
0: A misliš, da te vara?
1: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
0: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
1: Ja.
0: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
2: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
3: Radio 1 80.
4: Tvoja najljubša glasba pomladi.
3: Tvoji najljubši hiti.
4: Radio 1 80.
27: Lep dan, živjo, Radio 81, Igor Kukovec pa vaša družba. Danes pa je, vikend se začenja, petek je tukaj, krasno. Dejmo to navdušenje tudi skozi muziko pokazati. Pointer Sisters so z nami. I'm so excited.

Police, Every Breath You Take. Naslednja pesem je pa od Stevie Wonderja in Paula McCartneya, Ebony and Ivory. Leta 1982 je prišla na prvo mesto ameriške lestvice singles in je bila McCartneyjeva 24. singlica že, ki je prišla na prvo mesto ameriške lestvice. No potem pa skozi čas v Veliki Britaniji to pesem razglasili za 10. najslabšo pesem vseh časov. Ja, in najslabši duet v zgodovini. No, to pa je bilo mal kruto in mal pretirano, no. Sej ni tako slaba pesem. Dajmo slišati.

0: Spomladi je tu, yes. Čas za sonček, ljubezen in alergije.
1: Raje zapleši v ritmu tvojih najljubših hitov na Radio 1.

0: Jutri dela DJ Zob.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču. Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem... Oh!
5: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enteros Gel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
6: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
7: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
8: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
9: Žemlja graham pa prava zvezda.
10: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
11: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad .si.
12: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
2: Radio 180. Novice.
13: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Državni svet bi lahko v ponedeljek z glasovanjem pritisnil na zavoro. Predstavniki delojemalcev so namreč predlagali veto na intervencijski zakon za razvoj. Prepričani so, da ima številne negativne posledice, predvsem za delavce z nizkimi plačami in tiste pred upokojitvijo. Skrbi jih tudi luknja v proračunu, ki bi jo ustvaril in bi jo krpali z rezi v socialo. Končno poročilo o letalski nesreči v Gančanih pa kaže, da je pilot Cessne izgubil nadzor nad letalom. Preiskovalci so ugotovili, da je pilot zašel v gosto meglo in oblake ter skušal obrniti, a je izgubil vizualni stik s terenom. Bil je razmeroma neizkušen v tako zahtevnih razmerah in ni imel praktičnih izkušenj z instrumentalnim letenjem. Na letalu pa napak niso ugotovili.
14: Žima. Slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima. Delamo za mojstre. Žima.
15: Promet je oviran na Štajerski avtocesti A1 na koncu razcepa za Dobrova proti Snebarjem, prometna nesreča in zaprt prehitevalni pas na Gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med priključkom Vodice in počivališčem Povodje. Zaprta glavna cesta Dragonja-Koper pri Padni pa cesta Zagorje-Trbovlje pri Potoški vasi. Zaprta je tudi Kopitarjeva ulica v Ljubljani v križišču s Poljansko cesto. Do zastoja prihaja na Primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med priključkoma Razdrto in Postojna in med Vrhniko in Ljubljano. Na Primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna, pa na Štajerski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Slovenska Bistrica Sever. Na ljubljanski severni obvoznici H3 zastoj proti Zadobrovi med priključkom Šiška in razcepom Zadobrova in na ljubljanski južni obvoznici proti Malenca med razcepoma Kozarje in Malence. Varno in previdno!
16: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Polovična zapora je na glavni cesti Dragonja-Koper pri Padni zaradi prometne nesreče. Zaprta Kopitarjeva ulica ostaja v Ljubljani v križišču s Poljansko cesto, Zaloška cesta v Ljubljani pa v križišču z ulico Miroslava Kokolja zaprta proti centru, tudi tam nesreča. Zastoj na Primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane med priključkoma Razdrto in Postojna in med Vrhniko in Ljubljano. Pa na Primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Postojna, na severni obvoznici H3 zastoj proti Zadobrovi med priključkom Industrijska cona Šiška in razcepom Zadobrova, na zahodni obvoznici A2 proti Koseza med razcepoma Kozarje in Koseze in pa še na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med razcepoma Kozarje in Malence. Strpno in varno na poti.
17: pokrovitelj.
18: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
17: Ja.
18: Točno tacga hočem.
19: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
20: Radio 1, 80.
15: Lep pozdrav in lep popoldan. Vikend se začenja, družba, gremo v akcijo, tudi z odlično glasbo 80-ih. Igor sem z vami in New Rhythmics. Zdaj slišite skladbi Street Dreams Are Made of This.

Phil Collins je bil naša družba You Can't Hurry Love. Gremo v leto 1982. Na današnji dan je zasedba Asia prišla na prvo mesto ameriške lestvice albumov z njihovim albumom imenovanim preprosto Asia. 9 tednov je ostal na prvem mestu in je postal najbolje prodajani album leta 1982. Seveda so pri Asii vedeli, kaj počnejo. V bistvu je to ena taka super skupina sestavljena iz članov, ki so imeli mnogo in mnoge in večletne izkušnje. Recimo basist vokalist John Wetton je bil noter zasedb King Crimson, Roxy Music, Uriah Heep, Wishbone Ash, tako naprej. Potem kitarist Steve Howe iz skupine Yes, klaviaturist Jeff Downs iz Bugglesov in skupine Yes, pa bobnar Carl Palmer iz skupine Atomic Rooster, delo pa je tudi pri zasedbi Emerson, Lake & Palmer. Tako da res zbrana sama smetana vrhunskih glasbenikov. In dajmo slišati že v skladbi Don't Cry.

0: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
2: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
3: Ful hudo. Champion.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Listnato testo brez glutena, 280 gramov le 1,89 €. In domači kruh brez glutena rezine, 250 gramov le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
8: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
9: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
10: Naredite vtis že na vratih. Izberite Vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
11: Draga, kupil sem magnezij.
12: A Magnificent?
11: Ne.
12: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
13: Magnificent, res dober magnezij.
12: Magnificent.com.
14: Zlatarstvo moči.
15: Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
14: Zlatarstvo moči.
16: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pride v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
17: Promet je oviran na štajerski avtocesti A1 na koncu razcepa za Dobrova proti Snebarjem, prometna nesreča in zaprt prehitevalni pas na gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med priključkom Vodice in počivališčem Povodje. Zaprta glavna cesta Dragonja-Koper pri Padni, pa cesta za Gorje Trbovlje pri Potoški vasi. Zaprta je tudi Kopitarjeva ulica v Ljubljani v križišču s Poljansko cesto. Do zastoja prihaja na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med priključkoma Razdrto in Postojna in med Vrhniko in Ljubljano. Na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna, pa na štajerski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Slovenska Bistrica Sever. Na ljubljanski severni obvoznici H3 zastoj proti Zadobrovi med priključkom Šiška in razcepom Zadobrova in na ljubljanski južni obvoznici proti Malenca med razcepoma Kozarje in Malence. Varno in previdno!
18: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 € s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
19: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Zaprt je vozni pas na dolenjski avtocesti A2 proti Obrežju med Grosupljem in Višnjo Goro, okvara vozila. Polovična zapora na glavni cesti Dragonja-Koper pri Padni, prometna nesreča in še tretja, Zaloška cesta v Ljubljani, v križišču z ulicami Miroslava Kokolja, zaprta proti centru. Nekaj zastojev ostaja še na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med počivališčem Studenec in priključkom Postojna in pa na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence. Varno in previdno.
8: Pokrovitelj.
1: A misliš, da te vara?
6: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
1: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
6: Ja.
1: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
4: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
7: Radio 180. I'm changing my heart.
11: Najljubša glas.

0: Tvoji najljubši hiti.
1: Radio 1, 80.
2: Čudovit popoldan vam želim, Igor Kukovec sem, vaša družba na Radio 1, 80. Mi nadaljujemo z glasom generacije, kot so ji rekli nekateri, seveda je to Whitney Houston, I wanna dance with somebody who loves me, potem pa še do enega rojstnodnevneža, ki je sodeloval tudi v skupini Roxy Music. Po treh.

Laid back, sunshine regi, narava, dej nam sončka, prosimo. Sej vemo, da je bila suša, ampak zdaj pa spet radi malo sonca. No, gremo v leto 1948. Na današnji dan se je rodil angliški glasbenik, skladatelj, tudi glasbeni producent Brian Eno. On je bil kar tak pionir ambientalne glasbe, mu lahko rečemo. Delo je z zasedbo Roxy Music, produciral zasedbe U2, Talking Heads, z Davidom Bowiem je sodeloval, pa potem malo novejše datume, če pogledamo zasedbo Coldplay, tudi z Damonom Albarnom, skratka res ploden glasbenik Brian, se najboljše, mi pa slišimo Roxy Music in pesem Avalon.

0: so daljši, noči toplejše. Tvoji najljubši hiti 80-ih
1: še bolj pašejo.
2: Pomlad na Radio 1 80-ih.

0: Druga kava na Radio 180, Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi,
1: ko je z nami tudi
3: po službi naravnost k mačku.
4: Mjav!
3: Vesele urite od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
5: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Čistilo za tla, agrumi ali morska svežina. Liter in pol le 1,09 €. In gel za veci školko 1 liter le 1,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
7: X-Body. Da si zapomniš, samo 20 minut, samo dvakrat na teden. Vadba za vse. X-Body Slow.si. Več kot fitness. Manj časa, več rezultatov.
8: Up!

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
2: Začenja se Partij 80. Zagrni zaves, umakni stol in spremeni svojo dnevno sobo v plesišč. Partij 80. Samo na Radio 1. 80.

0: Večeri v najboljšem vzdušju.
1: Parti 80.
0: Samo na Radio 1 80.
1: Tvoji najljubši parti.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
5: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
4: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Od prvega zmenka do družinskih nakupov. Nama je z vami že 80 let. Ob visokem jubileju vas vabimo na teden praznovanja in posebnih ugodnosti. Obiščite nas med 18. in 23. majem. Nama, že 80 let v srcu mesta.
8: V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinjska rebra, sočen svinjski vrat s kostjo, piščanča krila, bedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdih grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
9: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
10: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 14. do 20. maja v akciji. Tilsite rezine 150 gramov, le 99 centov. In lahki sadni jogurt za 0,1% mlečnih maščob, 8x 125 gramov, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
11: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
12: No kaj?
11: Čistilna naprava.
13: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
14: Vodateh.si.
15: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
16: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
17: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
18: Da te kap!
19: Od Julči!
1: Nič 70, 551, 200.
7: Zagrni zavese.
15: Umakni stol.
8: In spremeni svojo dnevno sobo.
5: V plesišče.
6: Parti 80.
12: Vsak videk in soboto.
13: Med 6 in 9 zvečer.
12: Samo

0: Nepozabna zabava z najboljšo glasbo.
1: Pa party 80.
0: Samo na Radio 1 80.
1: Tvoji najljubši party hiti.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovšek.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj
2: Klemavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavet.si.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
3: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
5: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
6: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
7: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
8: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. evrospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
9: Čistilne naprave minus deževnica.si.
10: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
11: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
12: A to sploh gre? Z B kategorijo?
13: Seveda. 125 kubikov. Motori in skuteri v TC Motoshopu. Leskoškova 12, Ljubljana. TC Motoshop. Samo gas.
14: Na vrsti je
15: Party 80.
16: Natoči si bankus.
17: Štokola.
18: Ali džus vodko.
19: In predih lesa.
3: Na Party 80.
9: Samo na Radiu 1. 80.

0: Žurka, uhu!
1: Parti 80.
2: Samo na Radio 1
3: 80.
4: S tvojimi najljubšimi parti.

0: Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj.
4: A misliš, da te vara?
3: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
4: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
3: Ja.
4: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
5: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
6: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
7: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Listnato testo brez glutena, 280 gramov le 1,89 €. In domači kruh brez glutena rezine, 250 gramov le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Ej, koliko jezikov znaš govoriti?
10: Znam angliščino, italijanščino, francoščino, kitajščino, latinščino.
9: Wow, kje si se tog jezika naučila?
10: V pionirskem domu. No, pozdravam hodnišče na petje. Pa kibaso.
11: Pionirski dom.
12: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
13: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
14: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
15: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
16: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
17: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
16: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
17: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
18: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
19: Za naš parti.
20: Ne potrebuješ dekolteja.
21: Popolnega make-upa in želi frizur.
20: Lahko prideš tudi v pižami.
19: Parti 80.
20: Vsak videk in soboto.
19: Med 6 in 9 zvečer. Samo na Radiu 1.

0: Najboljša zabava je na Radio 1 od 80.
1: Party 80.
0: S tvojimi najljubšimi party hiti.

0: večeri v najboljšem vzdušju.
1: Parti 80.
0: Samo na Radio 1 80.
1: Tvoji najljubši parti hit.

0: Prihrani energijo in z dr. Beckmanom perilo operi hitreje.
1: Quick Wash globinsko očisti oblačila v samo 15 minutah. Nova generacija pranja perila dr. Beckman.
0: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
0: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
3: Ne bi taka driska. Vzemi Enterosgel.
4: Obišči nas na enterosgel.si.
5: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Zlatarstvo Močnik.
8: Ugodne cene in velika izbira nakita.
7: Zlatarstvo Močnik.
9: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
10: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
11: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
12: Čas je za
13: Party 80.
14: Zagrni zavese.
15: Umakni stol.
16: In spremeni svojo dnevno sobo
17: v plesišče.
18: Party 80.
19: Samo na Radio 1. 80.

0: Nepozabna zabava z najboljšo glasbo.
1: Pa party 80-ih.
0: Samo na Radio 1 80.
1: Tvoji najljubši party hiti.

0: Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
1: Ful hudo. Champion.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Čistilo za tla, agrumi ali morska svežina. Liter in pol le 1,09 €. In gel za veci školko 1 liter le 1,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo? barvanje-oznacb.si.
5: Ej, a greva na parti z najboljšo musko?
6: Na parti 80.
5: Vsak petek in soboto med 6 in 9 zvečer.
6: Samo na Radio 1 80.

0: Promocija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Pijača gozni sadeži, liter in pol, le 1,19 €. In rolade z lešnikovo kremo 222 gramov, le 1,25 €. To je pametni nakup. Eurospin. Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad.si.
1: Radio 1 80.

0: končno lahko iz garaže spet potegnem bicikl in kolesarim v ritmu najljubših hitov 80-ih.
1: Pomlad na Radio 1 80.

0: Narava se spreminja, a tvoji najljubši hiti 80-ih ostajajo enaki.
1: Spomladanski Radio 1 80-ih.

0: Dnevi so daljši, noči toplejše. Tvoji najljubši hiti 80-ih
1: še bolj pašejo.
2: Pomlad na Radio 1 80-a.

0: Puški, trobentice, mačice, violice in tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad je prišla na Radio 1 80.

0: pogreje sonček, ušesa pa tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad na Radio 1 80.

0: Radio 180.
1: Tvoja najljubša glasba pomlad.
0: Tvoji najljubši hiti.
1: Radio 180.